0: Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
1: Buenos días, reactiva esa actividad de política aquí en Galicia. A Xunta celebra esta mañá reunión de goberno, Consello da Xunta, presidido por Alfonso Rueda, despois dunhas semanas de parón estival. Tamén no Parlamento, no Pazo do Río, teremos a primeira reunión da Xunta de portavoces despois das vacacións de verán. Retómase o pulso político en Galicia neste 1 de setembro, no que temos que dar conta dunha violación grupal nun establecemento nocturno da cidade de Ourense. Dúas persoas están en prisión por estes feitos porque acaba de trascender, pero foi hai uns meses. Buscamos completar datos en Onda Cerurense con Paco Sarria.
2: Tres homens están a ser formalmente investigados en relación con unha agresión sexual grupal con penetración da que teria sido víctima unha xoven de 19 anos. Os feitos tiveron lugar na madrugada do 23 de maio. Dos investigados terían intervido activamente e o terceiro sería cooperador necesario, polo que a xuiz lle imputa o delito de omisión de perseguir delitos. A xoven teria sido agredida sexualmente cando estaba semi-inconsciente no interior dun local nocturno chamado Top Secret, coñecido como After, na vía Bella do barrio de Opino. A Suiza enviou a prisión a dos presuntos implicados, mentres que dono do local quedou imputado, pero en liberdade.
1: Bueno, pois son os datos que temos a esta hora en torno a este suceso en Ourense. Imos a principiar esa rolda que sempre facemos coas emisoras de Onda Cero Galicia, precisamente. Aproveitamos esta conexión, Paco, para saber como esperta a cidade.
2: Temos 14 graus arestora, ceos prácticamente despesados e temperaturas máximas que rondarán os 30.
1: Bueno, pois seguimos percorrido en Vigo. Luis Cerdeira.
3: Alternancia de nubes e claros, 16 grados no centro da cidade de Vigo. Ollo aos conductores que circulan habitualmente pola autovía do Morrazo. Dende hoxe, producense cortes ao tráfico debido a unhas obras que hai que realizar nos viaductos deste vial.
1: En Pontevedra está Juan de Sola.
4: Ceos mayoritariamente despesados e 14 grados de temperatura. San Senso pecha un mes de agosto no positivo con cifras do

0: 4% de ocupación, o maior índice de reservas foi para apartamentos que de feito registraron 4 puntos máis que o pasado ano 2025.
1: Seguimos en Santiago de Compostela, como experta María Teijeiro.
2: Temos nubes e claros e 13 graus. O aluguer sobe en Santiago ata os 704 euros e a cidade galega onde máis subiron os prezos dende xaneiro. Un incremento do 11,6% nos primeiros seis meses do ano. Son datos do Observatorio da Vivenda de Galicia previos á declaración de mercado tensionado.
1: De Santiago a Lugo, Rubén Dorado.
3: Amencemos con ceos parcialmente cubertos e 14 graus de temperatura. O Concello de Lugo anunciou algúns dos artistas e grupos que actuarán durante as festas dos San Froilán 2026. 13 orquestras, unha dúcia de solistas e grupos, charangas e agrupacións folclóricas forman un programa que aínda non está completo. Entre os artistas máis destacados atópanse nomes como Malú, Juan Magán, Celtas Cortos, The Rapans, Nobel Ouro ou Nil Moliner.
1: En Lugo preparando xa o San Froilán, en Ferrol onde foi festivo, celebraron o San Ramón. Hoxe espertan con 16 graus, 14 graus na Coruña, onde se reactivou o curso político coa relación PSOE de BNG rota. A alcaldesa Inés Rey onte deu unha de cal e unha de area, deixando claro o afastados que están, ou afastadas que están as dúas formacións, pero tamén abríndose o diálogo. Así experta Galicia, e como seguiremos en canto tempo?
4: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: Pois segundo pronóstico de Meteo Galicia, as néguas, as nubes que temos arestora en moitos puntos iránse retirando conforme avance a mañá e pola tarde soamente teremos algunha nube no terzo norte. E si hai posibilidade de orballo, tamén no extremo norte da comunidade, remitindo pola tarde e as temperaturas non terán cambios significativos. Haberá que agardar ata mañá, que aí sí que teremos suba de novo das temperaturas. Seguimos repaso da actualidade aquí en Onda Cero. Luis González está no control de son.
4: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
5: Unha auga con Cuncha.
6: Sen dúbida.
7: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha e porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
8: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
10: En carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo, 4,85 €. Y en frutería, manzana royal gala, kilo, 1,25 €.
9: Gadis, en confianza.
1: Atención conductores, A6, a conexión norte entre Galicia e a Meseta, que tantos problemas, na que tantos problemas tivemos este mes de agosto. Bueno, pois regresan as obras a A6 entre os quilómetros 455,5, Concello de Becerreá, e 432, Termo Municipal de Pedrafita do Cebreiro. O Ministerio de Transportes estes últimos días parara esas obras por mor da Operación Retorno para facilitar a fluidez do tráfico na Operación Retorno, pero son unhas obras que se retornan. Toman hoxe. Durante as dúas próximas semanas volverá a estar pechada a circulación ese treito a partir da saída de Doncos. E salientámolo porque a verdade é que tivemos moitos problemas de tráfico neste punto, como xa estamos a contar, pois desde que comenzaron os traballos. Hoxe estamos atentos, estaremos atentos ao Consello da Xunta e o primeiro tras unhas semanas de parón estival. Presidido por Alfonso Rueda, onte Rueda, e case xa é un acto tamén tradicional no inicio do curso político, estivo visitando unha bodega... O inicio da vendima, en realidad, a vendima adiantouse en todas as denominacións de orixe. En Rueda estivo na de Valdeorras, dicía.
11: Queríamos vir a poñelo de manifesto e animar a todas esas miles de persoas que agora mesmo están ao principio do proceso que empeza cada ano finais de agosto, este ano un pouco adiantado, durante o mes de setembro, que empezar a vendimar para que logo empece todo ese proceso nas adegas ata que o viño chega aos consumidores finais.
1: Dicía un acto co que quere poñer aí de relevancia a importancia do sector vitivinícola. Hoxe reunión do Consello de Goberno Autonómico, onte o BNG reuniu a súa executiva nacional para marcar as prioridades da súa acción política nestes meses. A portavoz nacional Ana Pontón.
12: Poñer sobre a mesa medidas para baixar o custe da vida no noso país. Por iso, imos poñer en marcha unha batería de iniciativas para responder a esta emerxencia económica e social empezando por un plan de choque de

0: local no que se produciron os feitos. A Suíza enviou a prisión a dous dos presuntos implicados, mentres que o dono do pub quedou imputado, pero en liberdade. Habería un cuarto implicado que aínda non foi localizado. A Xunta de Goberno Local do Concello de Ourense aprobou nunha sesión extraordinaria e urxente o proxecto de modificación orzamentaria por importe de casi que 11 millóns e medio de euros. Son facturas pendentes da conta 413 que irán ao próximo pleno. Veremos que decide o respecto á oposición. E continúa a polémica polo sinalamento realizado en redes sociais polo alcalde de Ourense, de onde vive a voceiro do Partido Popular e candidata á alcaldía, Ana Méndez. Son varias as mostras de solidaridade expresadas dende entón. Escoitamos como exemplo a da deputada popular no Congreso, Ana Belén Vázquez.
1: Quiero mostrar todo mi apoyo personal a nuestra candidata a la alcaldía de Ourense, Ana Méndez. Es totalmente irresponsable lo que acaba de hacer el alcalde de Ourense, señalando la vivienda en la que ella habita, utilizando subterfugios como que había una parada de bus desde el año 2009, todo con tal de señalar su vivienda para que los ourensanos sepan dónde viva. Es totalmente contradictorio a lo que él hace, que utiliza una ley de las víctimas del terrorismo, que vivieron extorsionadas, que vivieron bajo el miedo y que no podían publicar sus patrimonios, la que él utiliza precisamente para no publicar su patrimonio, sus bienes, ni todo aquello que pueda llevar trincao en el Ayuntamiento de Ourense. Por eso te digo, Jácome, ojalá hubieras hecho esto si llega a ser un hombre. No, lo haces porque es una candidata y es mujer. Así que atrévete a pasar otra vez una línea, porque nos tendrás a todas las mujeres del PP en contra.
0: Son declaracións recollidas das redes sociais. O BNG leva o derrube da casa de baños o vendeiro pleno do Concello e pide trasladar o caso á Fiscalía, exixindo que se aclaren as responsabilidades pola demolición parcial deste emblemático edificio catalogado como ben de interese cultural. Escoitamos o voceiro e candidato á alcaldía, Luis Seara.
2: Para nós, a gravidade dos feitos é dobre. Por un lado, o dano causado a un ben protexido, ¿no? E por outro, que sexa a propia administración municipal a que incumpra a lei, obviando que a competencia para autorizar intervencións en bens con protección integral pois correspondelle á Consellería de Cultura a través da Dirección Xeral de Patrimonio. E eu fago unha pregunta: como lle podemos pedir aos particulares que cumplan a lei, que se axusten á norma, cando é a propia administración a que incumple flagrantemente, non? Por tanto, bueno, unha autorización patrimonial non pode sustituirse pola decisión unilateral da administración, nin por informes elaborados a posteriori.
0: E o Grupo Municipal Socialista aposta por recuperar o espazo de la Molinera como lugar de innovación e non adicálo a un simple edificio administrativo. A vocera socialista Natalia González cuestiona ademais o traslado da Concellería de Educación e reclama garantías para as e os traballadores, os servicios prestados e as persoas usuarias.
3: Pasamos de prometer un gran centro de inteligencia artificial a abandonar o edificio durante anos e agora convertelo en oficinas municipais. E creemos que ese non é o futuro que merece a Molinera. Nos defendemos que sexa un espazo de innovación, tecnoloxía e oportunidades para Ourense, especialmente para a mocidade e o emprendemento. E tamén cuestionamos que a Concellería de Educación vai agora para ali. Queremos saber como vai afectar este traslado aos traballadores e traballadoras, aos servizos e ás persoas usuarias, e se realmente é a ubicación máis adecuada para prestar atención á cidadanía. Por iso pedimos explicacións ao Goberno Municipal. A Molinera non pode ser o lugar onde Jácome vaya colocando despachos porque non sabe que facer co edificio.
0: E os populares levarán a pleno unha moción para garantir a paralización integral, a finalización integral, a transparencia e o seguimento das obras da Avenida de Portugal, para que piden unha data de finalización dos traballos. Avante Ourense desexa ánimo ao profesorado diante dun novo curso e reclama contundencia fronte ás agresións sexuais. Esta formación agarda que a Inspección Educativa actúe con eficacia e que a protección das víctimas estea sempre por diante de calquera outra consideración. Escoitamos o voceiro Fran Dieguez.
4: En primeiro lugar, queremos trasladar todo o noso ánimo ao profesorado galego, que este martes comeza un novo curso escolar, que, por desgraza, volve a arrancar con máis recortes e menos recursos para o ensino público. Tamén queremos deixar unha mensaxe moi clara. Esperamos que este curso as agresións sexuais nos centros educativos teñan unha resposta contundente. Casos como os denunciados públicamente pola Marcha Mundial das Mulleres ao redor do Días Julio Prieto en Espereira deben ser abordados coa máxima seriedade.
0: En Carballa de Avia comezou o reparto por parte do Concello de folletos informativos nos que se explica aos veciños os beneficios que tería unha fusión co Concello de Ribadavia sobre a hipotética fusión de Ribadavia e Carballeda de Avia.

0: Onda Cero Galicia.
1: Hoxe en familia, é ouro todo que relofe.
2: Filetes de peituga de pavo, 8,95 euros o quilo. E pera limoeira primeira, 1,69 euros o quilo.
1: Familia é máis aforro.
3: É máis teu.
1: Aforra cada día en autoservicios familia.
2: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
4: Pois a sopa fría de quinoa ten boa pinta.
5: Ben, sí. Pero eu vou pedir empanada de xovas que casa carayudamente co branco.
6: Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
7: Pra ti, pra que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como coa peituga de pavo afumada Eroski Maestro a 16,50 euros o quilo. Ou a pataca carne branca a 1,59 euros o quilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
0: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
8: Bos días, temos arestora reunido o Consello de Goberno Galego, primeira reunión do Consello da Xunta tras o parón estival. Case ou sen case temos en paralelo tamén reunión da Xunta de Portavoces no Parlamento Autonómico. Reactívase así o pulso político en Galicia. Estaremos co que den de si estas dúas citas a partir estas dúas e media en Galicia en La Onda. E sobre a convocatoria de concentracións mañá en todos os concellos en solidaridade con Ceuta, convocatoria da FEM, da Federación Española de Municipios e Provincias, xa saben que o Partido Popular de Galicia, apoia esas concentracións. O PSDG-PSOE non apoia esas movilizacións, acusa os populares de usar partidistamente a FEM. Lemos en Europa Press textualmente. Textualmente, el PSDG ha acusado al Partido Popular de utilización partidista de la Federación Española de Municipios y Provincias tras su convocatoria de concentraciones por la situación de Ceuta. Es por ello que fuentes de esta formación política, PSDG, apuntan a Europa Press que la Federación Galega de Municipios y Provincias, con el socialista Alberto Varela al frente, no traslada estas movilizaciones a Galicia. Bueno, BNG tampouco estarán nas concentracións de mañá, concentracións impulsadas pola FEM, ás 8 da tarde en solidaridade con Ceuta. Imos ata Monforte. Verán, tivemos un incendio na residencia de maiores Domus Vi de Monforte. Segundo puido saber Onda Cero, 10 persoas tiveron que ser atendidas, tamén varias tiveron que ser trasladadas a centros sanitarios. Completamos con Manola Porto.
9: Seguen os bombeiros ventilando a residencia Domus Vi de Monforte, onde foi declarado un incendio sobre as 8 da mañá. A rápida intervención evitou que o lume se propagara máis aló da habitación da primeira plantana que se iniciou. Un traballador informou ao 112 da situación e sacou os ocupantes da estancia. 5 precisaron asistencia sanitaria no hospital comarcal. Un deles sofriu queimaduras graves e foi trasladado de inmediato á unidade de queimados do Juan Canalejo da Coruña. Neste intres estáse valorando a posibilidade de trasladar a un segundo residente. Quedaría un afectado polo fume ingresado no hospital comarcal. O resto dos atendidos polos servizos sanitarios son 2 policías e 5 traballadores da propia residencia. Quedan algúns aínda ingresados, outros xa foron dados de alta. Afortunadamente, o incendio non foi máis virulento porque os bombeiros atallaron rápidamente as lapas. No operativo participaron Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros e o Servizo Municipal de Protección Civil, así como os axentes da Policía Nacional e local. Para facilitar as laburas de extinción e ventilación, foi preciso desaloxar a todos os residentes da residencia que pouco a pouco vai recuperando. Operando normalidade.
8: Bueno, pois son os datos dos que dispomos a esta hora e en Onda Cero Monforte. Lembramos que en esta mesma residencia de maiores tiñamos activo, isto contamos a semana pasada, un gromo de sarna cunha veintena de persoas afectadas. E hoxe, lamentablemente, temos que contarlles este incendio e as súas consecuencias. Tamén tivemos outro incendio, neste caso na cidade da Coruña, contra as 3:30 da madrugada. Foi nun imoble na intersección da Avenida de Hércules coa Rúa Ramón del Cueto. Un imoble ocupado, 2 persoas precisaron asistencia, traslado. Menos dunha hora máis tarde, os bombeiros deron as lapas por controladas, por apagadas. E tamén estamos dando conta deste suceso que nos leva a Ourense, o caso dunha violación grupal nun establecemento nocturno da capital provincial. 2 persoas están xa en prisión por estes feitos, porque acaba de trascender, pero este suceso tería acontecido hai uns meses. Paco Sarria, en Onda Cero Ourense.
3: Tres homes están a ser formalmente investigados en relación con unha agresión sexual grupal con penetración da que tería sido víctima unha moza de 19 anos en Ourense. Os feitos tiveron lugar na madrugada do 23 de maio. Dos investigados terían intervido activamente e o terceiro sería cooperador necesario, polo que a xuíz lle imputa a omisión de perseguir delictos. A xoven tería sido agredida sexualmente cando estaba semi-inconsciente no interior dun local nocturno chamado Top Secret, coñecido como After, na Vía Bella do barrio de Opino. A víctima denunciou que foi sometida por sumisión química ao tomar unha copa con anterioridade nun local do Casco Vello e serlle ofrecido outra no local no que se produciron os feitos. A xuíz enviou a prisión a dous presuntos implicados, mentres que o dono do PAF quedou imputado, pero en liberdade. Habería un cuarto implicado de 60 anos que aínda non foi localizado.
8: Bueno, pois tamén son os datos dos que dispomos en torno a este suceso. E atención, condutores, tamén o estamos a contar. A 6 se nova tamén no día de hoxe esa conexión norte entre Galicia e a Meseta, porque regresaron as obras a 6 entre os quilómetros 455,5 altura de Becerreá e 432 altura de Pedrafita. O Ministerio de Transportes parou unas estes días por mor da operación retorno e hoxe retomáronse esas obras durante dúas semanas. Salientámolo primeiro porque a conexión de Galicia coa Meseta polo norte da comunidade e tamén porque este pasado mes de agosto foi unha das imaxes, esas ringleiras de coches, eses atascos nese punto. Rubén Dorado.
10: Cortada de novo a autovía A6 entre os quilómetros 431 e 444 por obras de reparación no firme. O pasado venres fixose unha apertura provisional para facilitar a fluidez do tráfico durante a operación retorno de vacacións. Durante o verán, varios tramos da autovía estiveron cortados provocando retencións kilométricas nalgúns dos concellos por onde pasa o desvío habilitado pola Nacional Sexta. Agora volve o corte que previsiblemente se extenderá polo menos durante dúas semanas. Ca reducción do tráfico pola recta final do verán e a menor presenza de turistas, non se espera que se rexistren retencións importantes.
8: Bueno, tamén principiaron os traballos de mantemento na autovía do Morrazo, na G46, afectan e afectarán de forma progresiva varios viaductos, o da Moura, a Fraga e a Mo. Hoxe, afectación neste último punto, no viaducto da Mo. Hai alternativas, tamén a circulación. As estradas que, por certo, a conservación das estradas de titularidade estatal, que, por certo, hoxe son nova. Esto adiantaba, esta noticia adiantaba El Economista. Leemos textualmente: Puente suspende el plan de 1.000 millones para carreteras por la rebelión empresarial. Bueno, o Ministerio de Transportes que dirixe Óscar Puente tivo que suspender este plan de 1.000 millones, en concreto son 1.006 millones de euros, e o plan que anunciou o ministro a comezos do mes de xullo para a conservación das estradas da rede do Estado, porque o Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais aceptou o recurso interposto pola patronal, pola Asociación de Empresas de Conservación e Explotación de Infraestructuras, contra os pliegos de contratación destas obras de conservación, consideran que están convertindo as licitacións en subastas. Entón, bueno, pois temos aí esta cuestión. Non somente o recurso plantexara esta asociación, a patronal, senón que tamén impugnaran os pliegos, ainda que ainda está por resolver esas impugnacións, Comisión Sobreiras, UGT, USIC, Operadores e UTES. Este plan, como decíamos, 1.006 millóns de euros, afecta a varias estradas e a varias comunidades autónomas, entre elas Galicia. Aquí o importe das obras de esos 1.006 millóns de euros, aquí serían obras en estradas de titularidade estatal por 26,58 millóns de euros. De esos 1.006, 26,58 millóns de euros corresponderían a obras que se terían que realizar na rede de estradas aquí en Galicia, de titularidade, como decíamos, estatal. Tamén atendemos o Diario Oficial de Galicia. Sae publicada a convocatoria da nova edición do Bono Concilia de Axuda para Campamentos, a solicitar entre o 9 deste mes e o 9 de outubro. E tamén salientamos os datos do peche de agosto do Camiño de Santiago. Como rematou o verán, María Teijeiro.
11: A 31 de agosto foron 395.800 os peregrinos que completaron o camiño e selaron a súa Compostela. Son un 6% máis que en 2025. O 59% dos peregrinos foron estranxeiros. Italia, Estados Unidos e Portugal, por esta orde, son os tres principais países de orixe. O camiño francés foi a ruta máis percorrida, por un 42,74%. En segunda e terceira posición, o camiño portugués e o portugués pola costa, 20,8% e 18,92% respectivamente.
12: En o mundo fútbol se pecha o mercado de fichaxes. Se nova de última hora, polo de agora. Se hai, aquí o contaremos en Onda Cero. Luis González estivo no control de son. Moi bons días.
13: Pro bocadillo dos nenos, pra mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
14: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
15: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
16: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
17: En carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo, 4,85 euros. Y en frutería, manzana royal gala, kilo, 1,25 euros.
16: Gadis, en confianza.

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Tres homes, dous deles en prisión, están a ser investigados por unha presunta agresión sexual emanada por sumisión química denunciada por unha xove de 19 anos nun after ubicado no barrio de Opino. Unha cuarta persoa está de momento ilocalizable. Os feitos terían ocorrido en maio. Hoxe é publicada a información polo xornal La Región. E negan a liberdade a dous individuos relacionados cun piso da rúa Emilia Pardo Bazán no que se exercía prostitución con alo menos 8 mulleres. Habería 4 pisos destas características na nosa provincia. Do municipal, varias referencias, como que o alcalde levará pleno unha nova modificación de decreto por importe superior aos 11 millóns de euros para saldar débedas pendentes e para o que precisará de apoio de alo menos unha parte da oposición. O Luis Menor pronunciouse sobre este asunto, non o ve en absoluto normal. Dende a oposición, o Partido Popular, por outro lado, demanda unha data de remate para as obras da Avenida de Portugal e o PSOE converter o espazo de la Molinera en lugar de innovación. Hai outro debate sobre a mesa, quen apoia, quen non, esa manifestación convocada pola Federación Española de Municipios e Provincias de Apoio ao Pobo Ceutí. O alcalde non apoia, o Partido Socialista non apoia e dende o goberno municipal tampouco apoian esta iniciativa que se respalda ao PP. Ademais, un sindicato da policía local insiste no malestar do corpo por impagos. E saiban que as termas públicas da Chavasqueira e o Muíño da Veiga pecharán 5 meses o ano. Tivemos a visita onte do presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, quen en Valdeorras ensalzou os viños de calidade e en particular o Godello como bandeira e motor económico da bisbarra. Da política, o deputado Víctor Baladrón será o candidato popular á alcaldía de Verín e en Carballeda de Avia repartiron xa o folleto informativo favorable á fusión con Rivadavia. Contarles tamén que médicos do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense diagnostican COVID persistente con un 85% de acerto grazas á inteligencia artificial e o Servicio Galego de Saúde busca 5 xefes de atención primaria. No campus hai vacantes en 7 graos e co curso a piques de comezar e Bicos de Papel organiza esta fin de semana unha nova gala solidaria contra o cancro. Hai malestar no Carballiño polo ruido que orixinan os clientes de terrazas este verán e unha avería dun tren de cercanías afectou a circulación ferroviaria onte con Santiago de Compostela. Non pasamos por alto o rescate de porcos mesmo no cauce do Miño tras volcar un camión á altura de Nogueira de Ramoín na Estrada Nacional 120. Tampouco a mobilización de ourensáns para asistir á Romería dos Milagros

0: a estrear unha nova obra por parte da compañía Sarabela a mediados de mes, e non perdan de vista que voltan as altas temperaturas esta semana. Así entramos en detalles, pero antes coñezamos tamén que nos depara información de servizo, comezando polo tempo. Meteo Galicia, bons días.
1: Moi bons días, quedamos nesta xa de martes na comarca de Ourense, nunha zona anticiclónica. Comezaremos o día con néboas e nubes baixas, co avance do día van ir rompendo para quedar unha tarde en señal de ceo moi despesado. Os ventos operando ao norte serán frouxos. A temperatura mínima arroz os 14 graus e o máximo en torno aos 31 graus. Isto é todo del Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: Gracias, Xoel Cid. Agora a información do tráfico.
2: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ofrece la información del tráfico.
0: Coñezamos pois cale a restora a situación a nosa rede principal de estradas e en conexión coa DGT. Bos días.
3: Bos días, moi buenos días, que tal? Pois hasta ahora, salvo esas complicaciones ya en esas 52 por obras entre la zona de Verín, Vilazar y Alvarellos, ya en ambos sentidos no registramos mayores incidencias, algo de tráfico ligero, pero de forma, como decía, sin importancia, ya la Nacional 541 en la zona de Barbantes, en este caso en incorporación a la 52, pero al margen de ello, ya en el resto de carreteras se circula con total normalidad.
0: Gracias, José Antonio Pedrosa.
2: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ha ofrecido la información del tráfico.
0: 12:35 minutos, así entramos no desenvolvemento de contidos, pero antes reciban saúdos de Óscar Gómez na producción técnica e de Paco Sarria, quen lles fala en nome da redacción deste Más de un Ourense, que realizamos tamén para as nosas emisoras no Carballiño, Ribeiro e Valde Monterrey. Benvidos.
4: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. La calidad con las mejores marcas nacionales. Flex, Picolín, Aspol, éxtasis de colchones. Precio imbatible. Canapé más colchón de muelle ensacado desde 399 euros. 5 tiendas cerca de ti. Liquidación Ourense. Ofertas y descuentos totalmente reales.
5: Este septiembre, la vuelta al cole se vive en Pontebella. Durante todo el mes, los más pequeños podrán disfrutar de nuestros talleres infantiles, la zona gaming y un emocionante torneo de ajedrez. Y además, del 1 al 15 de septiembre, sorteamos 20 tarjetas regalo de 100 euros para gastar en tus tiendas favoritas. Pontebella, todo para la vuelta al cole y mucho más.
6: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
0: Tres homes están a ser formalmente investigados en relación con unha agresión sexual grupal con penetración da que teria sido víctima unha moza de 19 anos. Os feitos tiveron lugar na madrugada do 23 de maio. Dous dos investigados terían intervido activamente e o terceiro sería cooperador necesario, polo que a xuiz lle imputa a omisión de perseguir delictos. A xoven teria sido agredida sexualmente cando estaba semi-inconsciente no interior dun local nocturno chamado Top Secret, coñecido como After, na Vía Bella do barrio de Opino. A víctima denunciou que foi sometida por sumisión química o tomar unha copa con anterioridade nun local do casco vello e serlle ofrecido outra no local no que se produciron os feitos. A xuiz enviou a prisión a dous dos presuntos implicados, mentres que o dono do pub quedou imputado pero en liberdade. Habería un cuarto implicado de 60 anos que aínda non foi localizado. Imos co municipal. A Xunta de Goberno local do Concello de Ourense aprobou onte, nunha sesión extraordinaria e urxente, o proxecto de modificación orzamentaria por importe de casi que 11 millóns e medio de euros. Ten como finalidade o pagamento de facturas incluídas na conta 413, partida contable que recolle os gastos xa realizados ou servizos prestados por proveedores que estaban pendentes de aplicación. Os orzamentos, con este obxectivo, a modificación dota ou amplía creto en diferentes partidas con cargo o remanente de tesorería para gastos xerais. Veremos que opina, que decide a oposición sobre este asunto. De feito, de entrada, hai poucos minutos o presidente da Deputación, Luis Menor, Partido Popular, viña a decir que sen coñecer aínda a documentación, este tipo de manobras contables de operacións financieras non son normais. Avante Ourense pide investigar a contratación por parte do Concello do abogado personal do alcalde. O voceiro do colectivo Francisco Dieguez declarou que se confirma que o Concello empregou cartos públicos para contratar o mesmo letrado que presta servizos privados, o residor municipal debería haber explicacións para justificar por que non foron empregados os propios servizos jurídicos do Concello. Lembra Dieguez que os cartos do Concello son dos ourensáns e non do alcalde.
7: Desde Avante Ourense, o primeiro que queremos saber é se esta información é certa. Se realmente o Concello de Ourense pagou preto de 18.000 euros a un abogado externo que, casualmente, presta servizos persoais a Gonzalo Pérez Jácome. Se esta contratación existiu, queremos saber que traballo realizou, por que se contratou e por que non foi asumido polos servizos jurídicos propios do Concello de Ourense. Se se confirma que estamos ante o abogado persoal de Jácome, hai unha cuestión que debe analizarse con especial rigor. Se existiu algún conflito de intereses ou calquera outra irregularidade na contratación. Por iso vimos de acudir ao Consello de Contas e ao Ministerio de Facenda. Se todo é correcto, que se demostre e se explique. Pero se aparece algunha irregularidade, desde Avante Ourense hemos exigir responsabilidades e chegar ata onde sexa necesario.
0: E o Grupo Municipal Socialista aposta por recuperar o espazo de La Molinera como lugar de innovación e non adicarlo a un simple edificio administrativo. A voceira socialista Natalia González cuestiona ademais o traslado da Concellería de Educación e reclama garantías para que ase os traballadores, os servizos prestados e as persoas usuarias.
8: Pasamos de prometer un gran centro de inteligencia artificial a abandonar o edificio durante anos e agora convertelo en oficinas municipais. E creemos que ese non é o futuro que merece a Molinera. Nos defendemos que sexa un espazo de innovación, tecnoloxía e oportunidades para Ourense, especialmente para a mocidade e o emprendemento. E tamén cuestionamos que a Concellería de Educación vai agora para ali. Queremos saber como vai afectar este traslado aos traballadores e traballadoras, aos servizos e ás persoas usuarias, e se realmente é a ubicación máis adecuada para prestar atención á cidadanía. Por iso pedimos explicacións ao Goberno Municipal. A Molinera non pode ser o lugar onde Jácome vaya colocando despachos porque non sabe que facer co edificio.
0: E os populares levarán a pleno unha moción para garantir a finalización integral, a transparencia e o seguimento das obras da Avenida de Portugal para a que piden unha data de finalización dos traballos. En Carballeda de Avia comezou o reparto por parte do Concello de folletos informativos nos que se explica aos veciños os beneficios que tería unha fusión co Concello de Ribadavia. E o presidente da Xunta de Galicia, que onte visitou a Bisbarra Valdeorresa, valorou a calidade dos nosos viños, en particular a do Godello como bandeira económica.
9: É o mascarón de proa para moitísimas cousas, ten moitísimo futuro por diante. Aquí se coida especialmente, polo tanto, tamén queríamos vir a poñer isto de manifesto. É a perfecta expresión desa Galicia calidade tamén en viños, que hai que seguir mantendo para seguir triunfando nun mundo tan competitivo. Cada vez é máis competitivo, todo o mundo quere producir, todo o mundo quere vender, e, polo tanto, sempre haber clientes dispostos a comprar calidade, atender especialmente aqueles que fagan as cousas ben. E, polo tanto, como aquí creo que se fan as cousas moi ben, queríamos vir a poñelo de manifesto e animar a todas esas miles de persoas que agora mesmo están ao principio do proceso que empeza cada ano finais de agosto, este ano un pouco adiantado, durante o mes de setembro, que empezar a vendimar para que logo empece todo ese proceso nas adegas ata que o viño chega aos consumidores finais.
0: Rueda tamén visitou as obras de mellora dunha estrada moi usada por veciños e camións das Pizarreiras, ademais de por traballadores en Carballeda de Valdeorras.
9: Iremos a ver unha estrada, xa decía, porque aquí hai outros, está aquí a alcaldesa na que a Xunta de Galicia colaborou xunto co Concello para poder facer en Carballeda, poder mellorar unha estrada que usan os veciños, pero tamén usan moitos camións que traballan nun sector tamén tan estratégico e tan fundamental na comarca de Valdeorras como é a Pizarra, e que necesitaban transitar por unha vía axeitada. Por lo tanto, nos aquí o que facemos é colaborar, escoitar moito os concellos, intentar botar unha man nunha comarca que ten moitísima importancia en Galicia dentro de todo punto de vista, e esa importancia hai que darlla e atendela todo o posible.
0: Da visita á Adega Cooperativa Jesús Nazareno, con motivo do comezo da vendima, tamén falou o subdelegado do Goberno, Eladio Santos, salientando que a mesma promete calidade e abundancia, xa que as previsións apuntan a recoleccións duns 8 millóns de quilos nesta denominación de orixe.
10: As 4 denominacións de orixe de vitivinícolas da provincia de Ourense xa teñen a vendima en marcha, unha vendima que promete ser de muitísima calidade
11: é tamén abundante, en torno a 8 millóns de quilos de uva se prevén recoller aquí na DO de Valdeorras, tanto de Godello, fundamentalmente, mayoritariamente, como de Mencía e outras variedades. As 4 denominacións xa levan uns cuantos anos apostando por unha línea de negocio de viño de calidade, e ese é o futuro e ese é o camiño, e non hai outra alternativa máis que a calidade dos viños de Valdeorras para impulsar aínda máis este sector, internacionalizarlo. Desde o punto de vista do apoio, o Ministerio ten axudas para impulsos de melloras de calidade, tamén, fundamentalmente, axudas a través do Instituto de Comercio Exterior e do Ministerio de Agricultura para a comercialización fora de Galicia, fora de España e en terceiros países fora da Unión Europea. Por lo tanto, é un sector clave que o Ministerio de Agricultura ten decididamente a determinación de apoyar para todas as comarcas na que este sector, esta actividade económica, aporta un porcentaje importante da súa economía.
0: Na visita tamén estivo o presidente da Deputación, Luis Menor, quen salientou o valor estratégico do sector vitivinícola para a economía, o emprego e a proxección exterior da provincia, así como o papel do viñedo na conservación da paisaxe, na prevención dos incendios e na fixación de poboación no rural. Menor reafirmou tamén o compromiso da Deputación coas adegas e viticultores valdeorreses e coa promoción do viño e do enoturismo como motores de desenvolvemento para toda a Bisbarra. A Marcha Mundial das Mulleres voltou a incidir hoxe nas agresións machistas que se produciron o curso pasado no IES Xulio Prietones Pereira e que afectaban a un docente e a un traballador do centro e que derivou na apertura de expedentes. Expresaron precisamente preocupación polo inminente comezo do curso sen que este asunto este resolto polas autoridades educativas e por elo exixen inmediatez na resolución do problema e se informe ás familias. Escoitamos a Antía Pousa.
12: Era unha semana de que comecen as aulas do novo curso escolar e a administración aínda non deu unha resposta a estas dúas circunstancias. Por suposto, non estamos dispostas a asumir, a quedarnos quietas e que o tempo dea carpetazo en falso a esta grave situación. Por eso que exiximos é o mesmo que exixíamos ao final do pasado curso, que a actuación da Administración da Inspección Educativa, da Dirección Territorial e da propia Consellería de Educación da Xunta sexa eficaz, inmediata, que non se basee só en burocracia. Que as actuacións sexan rigurosas e transparentes e que as familias estean informadas en todo momento do que está acontecendo nos centros educativos.
0: El laborioso traballo de onte con rescate de animais no cauce do río Miño despois de que volcara un camión que transportaba 180 porcos, o conductor resultou ileso, pero o sinistro afectou a circulación durante varias horas. Voltan as altas temperaturas e o tempo seco, con todo agosto, en agosto choveu un 10% máis que no mesmo mes do ano anterior, pero continuamos en prealerta pola baixada dos caudais dos ríos. Escoitamos a Carlos Ruiz del Portal, xefe da Oficina de Planificación Hidrolóxica da Confederación Hidrográfica Miño-Sil.
13: Desde el inicio del año hidrológico, pues se han recogido ya 1.200 litros por metro cuadrado, que es un 10% más que el valor medio para esta época del año. Sin embargo, bueno, nos encontramos ante una situación de prealerta por escasez coyuntural debido a, bueno, pues a la bajada de los caudales circulantes por los cauces y también por la bajada de los caudales que emanan de las distintas urgencias, de los manantiales. El problema ha sido que esta distribución de precipitación, que está siendo un año normal, más bien húmedo, esta precipitación durante el año hidrológico se ha concentrado en los meses principalmente entre noviembre y febrero. Y a partir de febrero, en los últimos 6 meses, pues la precipitación recogida, que ha sido unos 230 litros por metro cuadrado, es un 40% inferior al valor medio.
0: Os nosos encoros están con un 60% da súa capacidade, polo que estamos en nivel amarelo, salvo no Sil superior, e continúan vixentes as recomendacións de medidas de aforro de auga.
13: Por tanto, la situación actual, pues en lo que a escasez coyuntural se refiere, pues estamos en nivel amarillo en todo el territorio gallego de la demarcación. El la única zona que se encuentra en situación de normalidad es el SIS superior, la zona del Bierzo, y ya estamos en el último día de mes. Durante esta semana pues se evaluarán otra vez los datos para hacer un nuevo diagnóstico en lo que a sequía prolongada y escasez coyuntural se refiere. En cualquier caso, pues tenemos que seguir enviando un mensaje de ahorro y eficiencia en el uso del agua para que no se malgaste, se utilice en el uso esencial.

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Unha cinco minutos continuamos na sintonía de Onda Cero nunha xornada marcada por esa información que publica o xornal La Región. Tres investigados pola agresión sexual grupal a unha moza de 19 anos. A víctima asegura que sofriu sumisión química. Hai un cuarto home de 60 anos que podería estar implicado e que aínda non foi localizado. Xornada na que tamén comparecía a Marcha Mundial das Mulleres para avaliar a situación a piques de comezar o curso escolar no IE Xulio Prieto en Espereira. Hai expedientes abertos a un profesor e tamén a un empregado deste centro de ensino, pero non están resoltos. Están preocupadas na Marcha Mundial das Mulleres de como vai a comezar o curso sin resolver eses dous expedientes. Comparecía o presidente da Deputación e do Partido Popular, Luis Menor, nesta xornada para avaliar os

0: Unha nove minutos, continuamos en Más de un Ourense aquí en Onda Cero, saudando nos nosos estudios o voceiro municipal do BNG e candidato á alcaldía, Luis Seara. Luis, bos días.
1: Hola, amigo, día, Paco.
0: Bueno, no próximo pleno, nova modificación de decreto, xa perdín a conta, esta vez casi que 11 millóns e medio de euros. A verdade, como é posible que se chegue a esta situación? Como acumula tanto tanta deuda o Concello de Ourense e intenta solucionalo deste xeito, acudindo ao remanente de tesourería?
1: Bueno, é posible porque a xestión económica é un auténtico disparate, non? A conta 413, que é ese caixón de xastre donde van as facturas que ou non teñen crédito ou foron indebidamente conformadas, ten que ser algo excepcional, non? E aquí o que se fai desde hai moito tempo é convertir o excepcional en normal. E a cuestión que deberíamos de plantexarnos é por que se produce ese efeito. Por que hai máis de 24 millóns de euros sin pagar a proveedores? Por certo, o Concello, cando nos decimos que é un Concello que está nunha situación de quebra técnica e que foi intervido, é porque é certo. O Concello acolleuse a un plan de pago a proveedores e foi o Estado que xa pagou 3,7 millóns de euros de facturas que levaban moito tempo sin tramitarse. Por certo, eses 3,4, eses 3,7 millóns de euros aínda non están contabilizados debidamente, non? Por tanto, é unha situación absolutamente irregular. Nos desde hai moitísimo tempo vimos denunciando que hai

0: unha débeda oculta, que cada vez é menos oculta, porque aflora cando se producen este tipo de cuestións, pero non sabemos realmente canto se lla debeda as concesionarias, a práctica totalidade delas en precario. Imos sabendo que as concesionarias van reclamando algunhas no xulgado, outras simplemente cando se presenta a liquidación. Bueno, pois pues esa é unha información que é absolutamente necesaria. E é absolutamente necesaria até o punto de que o Concello ten que abordar agora un plan económico financiero, que, por certo, terá que presentar e teremos que aprobar en pleno a non moi tardar dentro de un mes, no que se terá que pôr en cuestión este tipo de cousas e facer unha folla de ruta que permita facer unha xestión sustentable económicamente falando por parte do goberno municipal.
1: En todo caso, hai unha certa chantaxe emocional por parte do goberno municipal coa oposición, porque votar en contra dunha modificación de decreto implica que moitos proveedores quedan sen cobrar. Bueno, a que logo poden acudir a justicia.
0: Hai unha doble chantaxe emocional, non? Hai unha chantaxe emocional, efectivamente, polo feito de que, bueno, é que claro, é que se non aprobamos a conta non cobran os proveedores. Oiga, e vostede, como se comprometeu con ese proveedor ata o punto de que haxa unha factura que para que non había crédito ou para que non foi debidamente conformada porque non a validaron os propios técnicos do Concello? Non estamos falando de cuestións extraordinarias, de cuestións urgentes. Se mañá se cae o teito do Concello e non hai crédito, o lógico e normal é contratar a un escallolista e pagarlle. Eso entendémolo absolutamente todos, non? Aquí estamos falando de moitas outras cousas que teñen que ver, pois, con orquestas que se contratan, etcétera, etcétera, sabendo que non hai diñeiro para facelo. E despois hai responsabilidade por parte do alcalde, que chega a decirlle aos proveedores: tranquilos, nos vamos vos pagar, evidentemente non pode haber un lucro por parte do Concello, non pode beneficiarse desa situación, os proveedores non teñen ninguna responsabilidade, pero dille, ide ao xulgado, que aínda por enriba imos vos pagar e con xuros correspondentes, non? Bueno, eso eu creo que é un auténtico disparate que fala ben as claras de quen está xestionando o Concello.
1: O BNG xa ten decidido que vai a votar?
0: Bueno, non temos decidido, porque aínda hoxe se nos fixo a convocatoria, temos que revisar a documentación, pero bueno, nós, desde logo, non somos sospeitosos e nós xa nos temos pronunciado ao longo de todos estos anos, tanto no mandato pasado como no actual, de que este non pode ser o modus operandi e nós non podemos convertir o excepcional en norma.
1: A Casa de Baños promete ser un dos asuntos estrela do próximo pleno municipal. Tiveron algunha información ao respecto sobre o procedimento seguido polo Concello? Refírome a información oficial.
0: Bueno, temos a información oficial que se deriva de ver o expediente que aínda vimos esta semana. Por certo, un expediente que se ve en 10 minutos, ¿no? O cal tamén eu creo que fala ben as claras de bueno, do desleixo, do desprezo, do disparate, porque o da Casa de Baños non é unha cuestión só de neglixencia ou de desleixo, é unha cuestión de absoluto desprezo deste goberno polo patrimonio, polo noso patrimonio cultural, inmaterial e de outro tipo, non? Cando se produce o lume da Casa de Baños, e fago un salto no tempo, xa 3 anos antes o pleno do Concello aprobara que se fixeran bueno, a rehabilitación e a reforma da casa de baños. Estamos falando dun espazo simbólico, dun elemento cultural e dun elemento patrimonial que non o decimos nós, o día propia Xunta de Galiza e a ficha do Concello. Estamos falando dun elemento inserido dentro dun ben de interese cultural e ademais con protección integral, non? Bueno, cando se produce o lume, pasan os días, os bombeiros fan un informe dicindo, bueno, que hai unha situación de inestabilidade do inmoble que aconsella unha serie de actuacións, e o concelleiro delegado, sin aconsellarse con ninguén máis nin por en coñecemento da Dirección Xeral de Patrimonio, que é a competente en materia de patrimonio, decide contratar a unha empresa, por certo, por máis de 160.000 euros, e facer bueno, unha serie de traballos, incluído derrubo, porque el despois o comunica a Confederación Hidrográfica Miñosil que vai a producirse despois de efectuado o derrubo do inmoble, non? Bueno, nos o único que decimos é como é posible que se decreta a emerxencia das obras meses despois, casi tres meses despois do lume, sin terlle o comunicado a Dirección Xeral de Patrimonio, que lle paralizou as obras ao Concello e que aínda que a orde de paralización o Concello seguiu executando as obras, non? Bueno, eu creo que merece moitísimas explicacións e nos damos un salto máis, é dicir, como que se fixo nos parece unha auténtica chapuza porque os informes técnicos viñeron a posteriori de que se xenerara unha certa convulsión política e social no Concello de Ourense, de que saíran moitas voces críticas a decir que o que estaba pasando. A partir de aí aparecen os informes técnicos, nos o que decimos é, bueno, parece que hai como mínimo unha responsabilidade administrativa e política, eso como mínimo, pero pode que haxe algún outro tipo de responsabilidade, e por eso nos o que pedimos é, pedimos a Xunta de Galiza, por certo, cousa que non fixo, nos o que queremos é pôr en coñecemento da Fiscalía cales foron as actuacións, trasladarlle o expediente que agora mismo obra no Concello e que a Fiscalía valore se efectivamente, ademais das responsabilidades que nos creemos que hai outro tipo de responsabilidade penal, porque se isto fai un particular calquera caería ya do pulpo, e datos e casos hai en Ourense que acreditan o que estou dicindo.
1: Cabe supoñer que a proposta do Venegas irá adiante, pero a partir de aquí tamén imaginamos que o Concello fará caso omiso.
0: Bueno, o Concello de entrada o que ten que facer é darlle traslado á Fiscalía, eso sí que é un acordo, por tanto, os acordos plenarios dase traslado neste caso, as institucións ou administración requeridas. Outra cousa despois é o que faga a Fiscalía. Eu creo que xa non teríamos que ter chegado a este punto, A información eu creo que foi o suficientemente diáfana, clara, tanto por o que trasladamos os responsables políticos como polo que trasladaron os medios de comunicación, para que o mellor a Fiscalía do Oficio actuara xa.
1: Unha Xunta de Galicia, un Partido Popular que defenden a capa e espada o chamado refuxo climático, e mesmo o PP pide ao Concello que o complete o proxecto con outra beirarrúa. Vostedes insisten moito no soterramento.
0: Bueno, é que o que pretenden facer é unha tomadura de pelo. E eu, neste caso, sí que teño que darlle parcialmente a razón ao alcalde de que nos toman por parvos. Outra cousa ben distinta é que a Xunta de Galiza está a executar o proxecto que avalou o goberno municipal, porque é moi fácil andar queixándose detrás das portas, elaiándose de que somos a cenicienta, pero despois tragando con absolutamente todo, porque ese é realmente o rédito que Jácome lle saca o seu apoio indisimulado ao Partido Popular. Desde logo, home, eu creo que cando ti apostas polo Partido Popular, dis que é o partido mellor para Galicia, e resulta que despois, bueno, danche nos morros unha e outra vez, e o único que te dedicas é a queixarte. Bueno, eso eu creo que o que revela é que o alcalde é un auténtico inútil, non? Eu digo así con todas as palabras, non? E digo que é unha tomadura de pelo, porque o que van a facer é plantar, bueno, unha serie de árbores, que non está mal, porque aquí o normal é que se corten, pero eso non resolve para nada o problema. Eu creo que os proxectos ou son proxectos ou senón é mellor que non fagan nada, porque eu quero recordar que no seu día a Jesús Vázquez dixéronlle, mira, no, soterramento non, un par de rotondas, e tragou ca rotondas, non? E nos temos que estar permanentemente conformándonos cas migallas? Pois eu creo que non. Desde logo, BNG non se conforma coas migallas. Hai un proxecto que defende a comunidade educativa, a comunidade universitaria, hai un proxecto que defendemos todos os grupos políticos, que o do soterramento e facer un bulevar en superficie que permita renaturalizar ese espazo da cidade, que é o segundo espazo polo que entran máis vehículos cada día. Entón, cal é o problema? Se todos estamos de acordo, cal é o problema?
1: Si exceptuamos Parque de San Lázaro e algún exemplo máis, as zonas verdes da cidade de Ourense están debidamente cuidadas?
0: Para nada, non. Estamos diante dun goberno que claramente arboricida, que non coida o seu patrimonio arbóreo, que non coida os espacios verdes, e eu creo que isto que alguén pode pensar que, bueno, dio do bloque porque está na oposición, bueno, eu creo que con dar unha volta polos parques das cidades, eu creo que abonda, non? Eu creo que é bastante ilustrativo do que eu estou a dicir.
1: Outro asunto, no perfil do contratante pode comprobarse que un abogado que leva temas particulares do alcalde acaba sendo contratado polo Concello a través dun contrato menor de 17.980 euros. Non ten o Concello o seu propio departamento xurídico?
0: Sí, claro que ten o seu departamento xurídico, e de feito teno, e con persoas de unha enorme competencia, pero como alcalde utiliza hai un problema que é de non saber onde empeza o público e onde remata, e onde empeza o privado e onde remata, non? E esa confusión de público privado acaba facendo que o alcalde lle contrate ao abogado determinados pleitos, e quero pensar ou podo imaginar que hai outra intencionalidade detrás diso, non? Porque ao final o abogado pagámoslle con diñeiro de todas e todos, non? Non lle paga o alcalde do seu bolsillo, pagámoslle cada un de nós cos nosos impostos, algo que é absolutamente inaudito. E hai un departamento de abogacía consistorial a que relegou a facer absolutamente nada.
1: Ademais, para este tipo de contratacións non debería ter sido emitido previamente un informe de necesidade.
0: Evidentemente, pero tampouco se fai. Bueno, neste concello a vulneración da norma é a carta de normalidade, por tanto, eu creo que xa non sorprende absolutamente a ninguén. Temos un departamento con persoas que levan exercendo esa responsabilidade desde hai moitos anos, que teñen acreditado co seu bo facer que o concello gañara pleitos importantes, quitamos de toda a responsabilidade, non deixamos que fagan o seu traballo, e contratamos pois a abogados que despois nos representan a nós nos conflictos que temos tamén con terceiros ou co propio concello.
1: E que opinión lle merece que o alcalde rexeite a convocatoria da Federación Española de Municipios Provincias de Respaldo ao Pobo Ceutí?
0: Bueno, eu aquí vou a coincidir, fíxese. E vou a coincidir porque non me parece normal que desde a FEM, que ademais non tiña a maioría dentro do órgano para facer esa convocatoria, se faga unha convocatoria que é claramente eleitoralista e partidista, e porque ademais aí hai un claro exemplo de instrumentalización dentro dunha campaña anti-inmigración na que están pugnando Partido Popular e Vox a ver quen saca máis rédito. Nós o único que sí que queremos expresar, e eu quero expresar desde aquí, é a miña total solidaridade cas veciñas e veciños de Ceuta, pero tamén a miña solidaridade con aquelas persoas, e nós somos fillos, netos de emigrantes, con aquelas persoas que desde logo non veñen aquí de vacacións, veñen aquí fuxindo da miseria e fuxindo da guerra, e fuxindo da morte en moitos casos. Por tanto, eu creo que un país, un pobo que pasou por esas, eu creo que ten que ser solidario cas persoas que sufren. Outra cousa ben distinta é que as administracións, evidentemente, despois terán que facer o traballo que lle corresponda. Pero é un rollo absolutamente instrumentalizado por parte do Partido Popular, que está nesa pugna con Vox a ver quen saca máis rédito política contra a emigración.
1: Nas súas redes sociais, o alcalde dixo estos días, leo textualmente: "Hoy muchos finalizan sus vacaciones estivales, pero algunos funcionarios que se incorporan a sus puestos esta semana es cuando realmente empiezan las vacaciones".
0: Bueno, pois outra falacia desas tantas falacias, non? Que el di habitualmente: se o concello funciona é grazas as traballadoras e traballadores públicos. Probablemente, como en todos os colectivos, haberá garbanzos negros, hainos na política, hainos na empresa, hainos evidentemente na función pública, pero eu o que podo acreditar é que hai moitas persoas no concello de absoluta solvencia que prestan o seu traballo

0: e defenden o seu emprego con absoluta dignidade e que se o concello funcione gracias a eles.
1: Foi nova tamén que o residor municipal sinalara onde vive a concelleira popular, Ana Méndez. Como valora?
0: Bueno, pois tamén a miña solidaridade coa candidata. Eu creo que en política non vale todo. Hai xente que se dedica en la mar e que se sinte moi cómodo na lama. Eu a política entendo a doutra maneira, por tanto, pois cuestionar e condear ese tipo de atitudes, que ademais eu creo que cobran un dobre valor na medida en que é unha candidata dun adversaria, non? Dun partido que se presenta pola alcaldía, pero feitote que tamén sexa unha muller. E se algo ten demostrado o alcalde ao longo de todos estes anos é que é profundamente misóxino.
1: Falábamos antes de funcionarios, lembro que hoxe publica o xornal La Voz de Galicia que hai un sindicato da policía local que denuncia malestar no corpo da policía local por falta de pago de cantidades aínda devedadas polo Concello de Ourense. Isto non estaba solucionado.
0: Non está solucionado para nada, no. Hai débedas e débedas ademais moi cuantiosas. Nos en todas as xuntas de área cada mes e en distintos plenos preguntamos de forma reiterada se se lle están a pagar as horas extra, non só a policía, tamén os bombeiros e a xente, a outros funcionarios do concello, e non se lle está a pagar. Adevedanse cantidades, bueno, pois moi considerables, e é normal que quen non cobra se queixe, porque o traballo fano.
1: Leo textualmente unha nota de prensa que acaba de chegar a nosa redacción con imaxe gráfica. O concello activa o novo contrato do Servizo de Recollida de Residuos e Limpeza Viaria que estará a cargo de Eco Auriense. O alcalde avanza que suporá unha mellora e un salto de calidade do servizo que irá incorporando novidades progresivamente. O alcalde e representantes da nova concesionaria asistiron esta mañá á presentación da Praza Mayor. Eu son testemunha de ver personal uniformado con algún material de limpeza de rúas, digamos material de man, un par de máquinas o que nos presentaban hoxe o que presentaban na Praza Mayor de Ourense. Non sei se vostedes coñecen algo en relación con esta activación do novo contrato do servicio de recollida de residuos.
0: Sí, eu tamén o vin. De feito pensei que era UME. O que pasa é que cando vin os carritos cas vasoiras, xa me din conta de que non. Bueno, este outro absoluto disparate. O contrato do lixo está en este momento pendente de que se pronuncie o Tribunal Administrativo de Galiza. Houve unha denuncia pola adxudicación dos contedores que o concello decidiu, o alcalde decidiu que os tiña que comprar o concello. Nos pensamos que non era a mellor idea, como aconteceu cos autobuses, que o lógico é que entraran no paquete da licitación. En todo caso, está pendente de resolución esa cuestión. No seu día se adxudicáronse ya unha empresa, Contenur, e outra empresa de Ourense, Formato Verde, recurriu, e agora estaba dilucidándose. E, por tanto, eu creo que non se debería de ter feito esta presentación sin ter resolvido esa cuestión, porque como se fai a recollida do lixo sin contedores? Primeiro, teñen que ser uns contedores que se adecúen pois ás características técnicas dos vehículos. Segundo, ten que haber un quinto contedor que ata agora non había e tamén a lei establece que é necesario, non? Bueno, pois esas son as cuestións, pero bueno, imagino que o fai porque ten necesidade de xustificar que está facendo algo, pero eu creo que, bueno, que quedan todavía capítulos por escribir para saber como se resolve a cuestión dos contedores definitivamente e que percorrido ten iso.
1: Por último, criticaron vostedes estos días o cambio de emprazamento da Concellería de Educación. Sei que vai para La Molinera, que acaba sendo un caixón desastre no que entran moitas cousas, ía para ser un centro de desenvolvemento da inteligencia artificial e finalmente pois vai a quedar en oficiñas para a Concellería de Educación.
0: Bueno, quero facer un matiz, non vai para a Molinera, esa é unha información que non era certeira por parte dun medio de comunicación, van para o antigo edificio da Policía Local, ou da Praza San Martiño, e para onde estaba Medio Ambiente.

0: este alcalde se adica a cambiar os departamentos de sitio, pois non se sabe moi ben, hoxe están ou irán para aí, mañá poden ir para outro sitio, e é certo que hai un ano barallábase a Molinera como unha posible ubicación. Molinera que quedou baleira, na que non hai absolutamente nada, e bueno, non cumple nin un obxectivo administrativo, que decía o alcalde que ia cumplir, nin o obxectivo de formación en novas tecnoloxías a persoas maiores, non? Bueno, que o cumpliu, e creo que o cumpliu ademais con moitísima dignidade. E ademais este cambio prodúcese a principios de setembro, cando están empezando as aulas, cando os traballadores están moitos deles volvendo de novo, e creo que no peor momento posible, porque se ele quería facer o traslado, creo que puido ter feito pois a finais de xullo ou, pero non agora. Bueno, eso eu creo que explica o que este goberno, un absoluto desbaraxuste, donde o capricho do alcalde hoxe di que os funcionarios se vayan para o edificio da Praza San Martiño, mañá para la Molinera, ou para o Museo Municipal, que sigue pechando despois de moitísimos anos a cal e canto, non? Bueno, este é un absoluto desbaraxuste.
1: Nas dependencias da Consellería de Educación vai haber outra cousa?
0: Non se sabe, porque el mete, saca, pode que haxa algo, pode que non haxa nada. A xente que estaba de medio ambiente no terceiro andar do edificio da Praza San Martiño marchou para o edificio de infraestructuras, todo eso quedou desde hai meses absolutamente baleiro, ahora acordouselle que vayan para aí os traballadores e traballadoras da Consellería de Educación, e donde está a educación, pois mañá, pois non sei, poden ir os alguacís, bueno, depende do día, non? E da hora.
1: Luís Seara, voceiro municipal e candidato nacionalista a alcaldía de Ourense, grazas por visitarnos hoxe nos estudios de Onda Cero e ata unha nova ocasión.
0: Pois moitas grazas a vos, ata outra.
1: Unha 34 minutos.
2: Si vas a comprar un coche eléctrico, no te olvides del cargador. Contacta con Codigalco porque te harán un llave en mano. Codigalco instala cargadores para coches eléctricos en empresas, concesionarios, organismos públicos, comunidades de propietarios, particulares, y no solo eso, también legaliza la instalación. Infórmate en Codigalco, calle Río Mau 1. Tapería Arco da Bella, tradición en cada bocado desde 1990. La tortilla de toda la vida, pinchos, raciones, tablas y mucho más en el casco histórico de Ourense. Rúa dos Fornos 9. Tapería Arco da Bella, come y cena como siempre.
3: El martes 8 de septiembre, gratis con la región, obtén el calendario 2027 de la Virgen de los Milagros. Más información en laregión y laregión.es. La Región, afilando tu inconformismo desde 1910.
1: Continuamos en Más de Uno Ourense en Onda Cero, saudando agora nos nosos estudios o delegado territorial da Xunta de Galicia, Manuel Pardo. Bos días.
4: Muy buenos días, Paco.
1: Para comezar, visita do presidente do Executivo Galego onte a Bisbarrabal de Orresa, comezando por esa visita á adega cooperativa de Valdeorras, coincidindo co comezo da vendima.
4: Comezo xa a vendima este ano, pois adiantouse un poquinho máis do habitual, e xa todas as deos están enfrascadas nas actividades da vendima. É un sector estratégico en Galicia. Temos 4 ou 5 deos aquí na provincia. Bueno, a incidencia esta choiva, pois, por o que comentan os viticultores, bodegueiros, tampouco foi danina, porque había estrés hídrico, e tamén a uva recupera. E é importante, pois, Valdeorras, a súa aposta que fixo, pois, xa hai anos, polo godello, por rescatar variedades autóctonas que, como sempre comentamos, dan esa especificidade, esa identidade co territorio. Foi un éxito, recoñecer o gran traballo de pioneiros como Horacio Fernández Presa no Plan Revival. Bueno, visitamos a cooperativa de Viños Barco, tamén un referente na DEO. O sector vitivinícola soubo adaptar aos novos tempos, apostou por a tecnificación, apostou por facer ben as cousas, pois

0: excelencia da Galicia calidade que tanto presumimos, e o importante é ese outro vector que é o enoturismo. O sea, que vendamos experiencias, que se identifique co territorio, e que o que nos visitan pois coñezan as diferentes matices das variedades que temos na nosa comunidade autónoma, e seguir apostando desde a Xunta de Galicia por ese sector que é estratégico, que nos identifica e que fai territorio.
1: Unha vendima que, por certo, a priori marcaría un novo récord en canto a volume e calidade.
0: Sí, foi un ano moi positivo, non houve inclemencias que mermaran a colleita, e ao mesmo tempo de gran calidade, co cual, pois, todos contentos, e que toda esa producción pois teña éxito, tamén cope no mercados nunha época tamén complexa, porque hai vectores que están influindo na reducción do consumo, co cual un pouco ir apostando por esa especificidade, por esa experiencia, e conseguir que nosos produtos pois nun mercado competitivo pois teñan esa aceptación que están tendo.
1: Esa visita a presencia do presidente do Executivo en Valdeorras tamén o levou a Carballeda para coñecer o resultado dos traballos acometidos na estrada Casollo e Riodolas, que transitan habitualmente non somente veciños, senón tamén os vehículos das pizarreiras.
0: E os traballadores.
1: Traballadores.
0: É un sector tamén importantísimo para a provincia, para a comarca, como é o da Lousa, e este arranxo desta estrada pois fixos o abeiro de un proxecto estratégico da Consella de Presidencia, no cal se colaborou a Xunta e o Concello 50%, un investimento de 708.000 euros, que, como ben apuntas, pois dará servicio pois aos traballadores e as industrias e empresas que traballan na Lousa.
1: Seguindo con obras, tocaba tamén a supervisión do estado das desenvolvidas na rúa Bispo Lourenzo, na nosa cidade.
0: Pois sí, levamos tempo visitando actuacións que está a Xunta a facer pois nas rúas que son da súa competencia. Gran parte destas intervencións que poden parecer que son do concello, pois estamos a facer, como na rúa Progreso, na rúa Coruña, na parte de Peña Trevinca, en Sae 10, seguimos avanzando. E ahora este traballo pois na rúa Bispo Lourenzo, que se fixou un fresado, se tamén se arranxaron as beiras rúas para dar maior visibilidade, fixáronse un esparterre, xa vai dentro das actuacións que estamos a comentar de máis de 800.000 euros, e tamén moi preto se está a traballar na subida ao seminario, que é unha infraestructura moito máis complexa, porque tamén se vai traballar nas infraestructuras, suministracións, e requiere máis tempo e máis traballo.
1: Falemos tamén de conciliación, visitaba vostede tamén a Casa Niño no Concello de Pontedeba, que deu de sí.
0: E as casas niño e as casas do maior son apostas da Xunta de Galicia por a conciliación no ámbito rural, para dar servicios idénticos aos que se teñen nas cidades e nas vilas. Entón é fundamental para aqueles familias que queren xerrar a súa situación vital con cativos nas pequenas poboacións, por ter un servicio que lle facilite deixar os rapaces estar atendidos de igual xeito que nas cidades. É un motivo, pois, poñer en valor esta actuación, estes servicios, é un pouco indicar que se a Xunta de Galicia, a Consella de Política Social e Igualdade, pois inviste máis de 300.000 euros para crear 5 novas casas niño. O prazo está aberto hasta o 14 de setembro, e un pouco recordar que en Orense actualmente temos 49 casas niño.
1: Por último, lembrar a visita á Biblioteca Municipal de Cenlle con motivo das axudas da Xunta de Galicia para o equipamento e a mellora das instalacións e locais utilizados para a realización e desenvolvemento de actividades culturais.
0: É fundamental tamén a aposta por a cultura, tamén nos nosos núcleos pequenos. En Cenlle, pois, unha chega de 0.400 euros, que vai permitirlle mellorar a biblioteca e a aula CEMIT, e esta orden de axudas que pretende pois mellorar infraestructuras e equipamentos dos espacios culturais dos concellos, pois foi dotado con un orzamento de 500.000 euros para mellorar 39 infraestructuras, 7 delas están na provincia de Ourense.
1: Manuel Pardo, delegado territorial da Xunta de Galicia en Ourense, grazas por visitarnos hoxe nos estudios de Onda Cero e ata unha nova ocasión.
0: Un placer, moi boa semana.
1: Continuamos en Más de Uno.
2: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. Las mejores marcas en muebles, sofás. Las mejores marcas en canapés y colchones de calidad de hasta

0: Administrativo, a voceira socialista Natalia González cuestiona ademais o traslado da Concellería de Educación e reclama garantías para as e os traballadores, os servizos prestados e as persoas usuarias.
1: Pasamos de prometer un gran centro de inteligencia artificial a abandonar o edificio durante anos e agora convertelo en oficinas municipais. E cremos que ese non é o futuro que merece a Molinera. Nos defendemos que sexa un espazo de innovación, tecnoloxía e oportunidades para Ourense, especialmente para a mocidade e o emprendemento. E tamén cuestionamos que a Concellería de Educación vai agora para ali. Queremos saber como vai afectar este traslado aos traballadores e traballadoras, aos servizos e ás persoas usuarias, e se realmente é a ubicación máis adecuada para prestar atención á cidadanía. Por iso pedimos explicacións ao Goberno Municipal. A Molinera non pode ser o lugar onde Jácome vaya colocando despachos porque non sabe que facer co edificio.
0: Finalmente, o traslado non será la Molinera, segundo acaba de explicar nos micrófonos de Onda Cero o voceiro nacionalista no Concello e candidato a alcaldía, Luis Era. Será o edificio da Praza de San Martín, onde antigamente estaba ubicada a Policía Local. E os populares levarán a pleno unha moción para garantir a finalización integral, a transparencia e o seguimento das obras da Avenida de Portugal para que piden unha data de finalización dos traballos. En Carballa de Avia comezou o reparto por parte do Concello de folletos informativos nos que se explica aos veciños os beneficios que tería unha fusión co Concello de Rivadavia. E o presidente da Xunta de Galicia, que onde visitou a Bisbarra Valdeorresa, valorou a calidad de dos nosos viños e en particular a do Godello como bandeira económica.
2: É o mascarón de proa para moitísimas cousas, ten moitísimo futuro por diante. Aquí se coida especialmente, polo tanto, tamén queríamos vir a poñer isto de manifesto. É a perfecta expresión desa Galicia calidade tamén en viños que hai que seguir mantendo para seguir triunfando nun mundo tan competitivo. Cada vez é máis competitivo, todo o mundo quere producir, todo o mundo quere vender, e, polo tanto, sempre haber clientes dispostos a comprar calidade, atender especialmente aqueles que fagan as cousas ben. E, polo tanto, como aquí creo que se fan as cousas moi ben, queríamos vir a poñelo de manifesto e animar a todas esas miles de persoas que agora mesmo están ao principio do proceso que empeza cada ano, finais de agosto, este ano un pouco adiantado, durante o mes de setembro, que empezar a vendimar para que logo empece todo ese proceso nas adegas ata que o viño chega aos consumidores finais.
0: Rueda tamén visitou as obras de mellora dunha estrada moi usada por veciños, traballadores, camións das Pizarreiras en Carballeda de Valdeorras.
2: Iremos a ver unha estrada, xa decía, porque aquí hai outros, está aquí a alcaldesa na que a Xunta de Galicia colaborou xunto co Concello para poder facer en Carballeda, poder mellorar unha estrada que usan os veciños, pero tamén usan moitos camións que traballan nun sector tamén tan estratégico e tan fundamental na comarca Valdeorras como é a Pizarra e que necesitaban transitar por unha vía axeitada. Por lo tanto, nos aquí o que facemos é colaborar, escoitar moito os concellos, intentar botar unha man nunha comarca que ten moitísima importancia en Galicia, dende todo punto de vista, e esa importancia hai que darlla e atendela todo o posible.
0: Da visita de a cooperativa Jesús Nazareno, con motivo do comezo da vendima, tamén falou o subdelegado do goberno Eladio Santos, alintando que a mesma promete calidade e abundancia, xa que as previsións apuntan a recoleccións duns 8 millóns de quilos de uva nesta denominación de orixe.
3: As 4 denominacións de orixe de vitivinícolas da provincia de Ourense xa teñen a vendima en marcha, unha vendima que promete ser de moitísima calidade e tamén abundante, en torno a 8 millóns de quilos de uva se prevén recoller aquí na DO de Valdeorras, tanto de Godello fundamentalmente, mayoritariamente, como de Mencía e outras variedades. As 4 denominacións xa levan uns cuantos anos apostando por unha línea de negocio de viño de calidade e ese é o futuro e ese é o camiño e non hai outra alternativa máis que a calidade dos viños de Valdeorras para impulsar aínda máis este sector, internacionalizarlo. Desde o punto de vista do apoio, o Ministerio ten axudas para impulsos de melloras de calidade, tamén, fundamentalmente, axudas a través do Instituto de Comercio Exterior e do Ministerio de Agricultura para a comercialización fora de Galicia, fora de España e en terceiros países fora da Unión Europea. Por lo tanto, é un sector clave que o Ministerio de Agricultura ten decididamente a determinación de apoyar para todas as comarcas na que na que este sector, esta actividade económica, aporta un porcentaje importante da súa economía.
0: Tamén estivo presente ali o presidente da Deputación, Luis Menor, salientando o valor estratégico do sector vitivinícola para a economía, o emprego e a proxección exterior da provincia, así como o papel do viñedo na conservación da paisaxe, na prevención dos incendios e na fixación de poboación no rural. O presidente provincial reafirmou tamén o compromiso da Deputación coas adegas e viticultores valdeorreses e coa promoción do viño e do enoturismo como motores de desenvolvemento para toda a Bisbarra. A Marcha Mundial das Mulleres voltou a incidir hoxe nas agresións machistas que se produciron o curso pasado no IE Xulio Pretones Pereira e que afectaban a un docente e a un traballador do centro e que derivou na apertura de expedientes. Expresaron precisamente preocupación polo inminente comezo do curso sen que este asunto este resolto polas autoridades educativas e por elo exixen inmediatez na resolución do problema ese informe ás familias. Escoitamos a Antía Pousa.
4: Era unha semana de que comecen as aulas, o novo curso escolar, e a administración aínda non deu unha resposta a estas dúas circunstancias. Por suposto, non estamos dispostas a asumir, a quedarnos quietas e que o tempo de a carpetazo en falso a esta grave situación. Por eso que exiximos é o mesmo que exiximos ao final do pasado curso, que a actuación da Administración, da Inspección Educativa, da Dirección Territorial e da propia Consellería de Educación da Xunta sexa eficaz, inmediata, que non se base só en burocracia. Que as actuacións sexan rigurosas e transparentes e que as familias estean informadas en todo momento do que está acontecendo nos centros educativos. Que se tomen medidas cautelares, si é preciso, para a protección das menores. Que o acompañamento a estas menores, igual que a calquera muller, pero máis estando nun espazo educativo ao que están obrigadas a asistir, porque estamos falando de educación secundaria obrigatoria, sexa imprescindible a elas e as súas familias. Que existan protocolos claros que funcionan e que protexan as nosas crianzas. Que as nosas fillas sexan escoitadas, acompañadas e protexidas. E que na proximidade os propios centros educativos, as equipas directivas e os claustros non ollen cara a outro lado nestas situacións.
0: E voltan as altas temperaturas e o tempo seco, con todo, en agosto choveu un 10% máis que no mesmo mes do ano anterior, pero continuamos en prealerta pola baixada dos caudais dos ríos. Escoitamos a Carlos Ruiz del Portal, xefe da Oficina de Planificación Hidrolóxica da Confederación Hidrográfica Miño-Sil.
5: Desde el inicio del año hidrológico, pues se han recogido ya 1.200 litros por metro cuadrado, que es un 10% más que el valor medio para esta época del año. Sin embargo, bueno, nos encontramos ante una situación de prealerta por escasez coyuntural debido a, bueno, pues a la bajada de los caudales circulantes por los cauces y también por la bajada de los caudales que emanan de las distintas urgencias, de los manantiales. El problema ha sido que esta distribución de precipitación, que está siendo un año normal, más bien húmedo, esta precipitación durante el año hidrológico se ha concentrado en los meses principalmente entre noviembre y febrero. Y a partir de febrero, en los últimos seis meses, pues la precipitación recogida, que ha sido unos 230 litros por metro cuadrado, es un 40% inferior al valor medio.
0: Os nosos encoros están con un 60% da súa capacidade, polo que estamos en nivel amarelo, salvo no sil superior, e continúan vixentes as recomendacións de medidas de aforro de auga.
5: Por tanto, la situación actual, pues en lo que a escasez coyuntural se refiere, pues estamos en nivel amarillo en todo el territorio gallego de la demarcación. La única zona que se encuentra en situación de normalidad es el sil superior, la zona del Bierzo, y ya estamos en el último día de mes. Durante esta semana pues se evaluarán otra vez los datos para hacer un nuevo diagnóstico en lo que a sequía prolongada y escasez coyuntural se refiere. En cualquier caso, pues tenemos que seguir enviando un mensaje de ahorro y eficiencia en el uso del agua para que no se malgaste, se utilice en el uso esencial, que es el uso doméstico, y no se malgaste en usos no esenciales, como puede ser el llenado de piscinas, el baldeo de calle.

0: cumplan 18 anos durante 2026, que naceron, polo tanto, no ano 2008, teñen a súa disposición o bono cultural joven do Ministerio de Cultura. Son 400 euros para consumir en produtos culturais. Libros, discos, suscripción a revistas, suscripción a plataformas digitais de consumo de música, suscripción a plataformas digitais de consumo de produtos audiovisuais, instrumentos musicais, todo tipo de servicios culturais, incluso entradas a espectáculos culturais. Son 400 euros a disposición, simplemente teñen que suscribirse e registrarse na web Bono Cultural Joven antes do 31 de outubro. A partir de aí, teñen un ano de tempo, un ano de plazo para dispoñer e utilizar eses 400 euros de cultura que o Ministerio pon a disposición de toda a mocidade, intentando chegar a todos os sectores da mocidade para que accedan a unha cultura de calidade.
1: Na recta final imos co tempo. Meteo Galicia, boa tarde.
2: Boas tardes. Para o que queda de día, en Ourense agárdase tempo seco e soleado. A máxima prevista, que estará sobre os 31 graus. Os ventos frouxos de compoñente norte. Para mañá mércores agárdase unha xornada de algún banco de néboa en zonas de interior que dará paso a ceos despexados. Mínimas sobre os 15 graus, máximas mañá de 35. Os ventos frouxos variables con predominio a compoñente norte. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: Gracias, Ana Laje, con música de Fran Perea, que ofrecerá un concerto no Muelle de Batería na Coruña este venres. Pechamos edición Actualidade Nacional de seguido, as novas de Galicia con Ángeles San Luis a partir das 2:30, por fin con Cantizano a partir das 3. Feliz martes, cuídense.

0: Miramos con más detalle y atención a ese incendio en la residencia de Domus Vi de Monforte, ya controlada la situación como les avanzábamos. Recordamos eso sí, los datos fundamentales, 10 personas fueron atendidas, los dos heridos más graves trasladados al CHUAC de A Coruña, donde está la unidad de referencia de quemados. Informa desde Onda Cero Monforte, Manola Porto.
1: Vai recuperando a normalidade a residencia Domus Vi de Monforte despois do incendio declarado sobre as 8 da mañá nunha habitación do primeiro andar. Dous residentes de 71 e 68 anos con queimaduras foron trasladados á unidade de queimados do Hospital Juan Canalejo da Coruña e un terceiro quedou ingresado no Hospital Comarcal de Monforte en observación por inhalación de fume. Por esta mesma causa foron atendidos 5 traballadores da residencia e 2 policías nacionais. Estes xa foron dados de alta e 2 traballadores quedan en observación 3, os outros xa saíron do hospital. Inmaculada Ramos é a directora deste centro hospitalario.
2: Viñeron pois por orden de maior gravedad, foron derivados ao Hospital Universitario da Coruña, o CHUAC, a unidades de queimados. Foron 2 varones, demais foron todos os que viñeron, foron por inhalación de fumo.
1: Problemas por respirar o denso fume que provocou o lume. Tomás Losada é o sarxento do Parque Comarcal de Bombeiros.
3: Cando chegamos nos al día, topámonos co incendio nunha habitación e co pasillo todo cheo de fume e salindo residentes para fora. A habitación ardeu casi por completo e o problema son os colchós que teñen unha ao arder hai unha grande densidade de fume negro que dificulta moito a visibilidade. En todo o pasillo do primeiro andar non se veía absolutamente nada.
1: Precisamente a rápida intervención dos bombeiros impediu que se estendera o lume a outras dependencias. Para facilitar as laburas de extinción e ventilación, nas primeiras horas foron evacuados todos os residentes que pouco a pouco foron entrando de novo neste centro residencial que conta con 192 prazas. No operativo participaron Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros e o Servizo Municipal de Protección Civil, así como axentes da Policía Nacional e Policía Local.
0: Bueno, pues la normalidad se ha ido recuperando a lo largo de la jornada, como nos indicaba Manuel.

0: avanzando y deteniéndonos en algo que tendrá su protagonismo destacado mañana. Concentraciones en los concellos en solidaridad por Ceuta, lo que está ocurriendo en Ceuta, convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias. Cuenta con el apoyo del Partido Popular. El PPDG ha emitido un comunicado hoy llamando a respaldarla. No apoya el Partido Socialista, el PSOE, no acudirá el BNG. Alberto Pazos, portavoz del Parlamento, portavoz en el Parlamento del PPDG, preguntado por si cree que el PP se ha quedado solo, esto cuenta.
1: Creo que no, que no íbamos a estar solos. Creo que Candún está cos cidadáns, Candún está coa xente, Candún está coa inmensa maioría dos españois que está escandalizado do que está acontecendo en Ceuta e do abandono ao que se está sometendo a unha cidade española, non se pode sentir só nunca. Afortunadamente, hai moitos alcaldes socialistas que xa se están desmarcando desa posición incomprensible dun partido de goberno. E, bueno, no que respecta ao BNG, pois xa sei que todo o que aconteza a España máis ao lado do Padornelo dificilmente vai contar coa solidaridade do BNG. Pero tamén lle recordo a ese BNG, cando Galicia tuvo problemas medioambientais, accidentes, lumes, contamos coa solidaridade de toda España. E Galicia non esquece a quen foi solidaria con ela e vai estar sempre ao lado de quen precisa axuda. E hoxe Ceuta precisa moita, moita, moita axuda.
0: E sobre este asunto de Ceuta, Lara Méndez, secretaria de organización del PSDG PSOE.
2: Desde concellos, desde diputacións, desde comunidades autónomas, estamos vendo como a negativa por parte desas administracións gobernadas polo Partido Popular, en vez de estar intentando pois arrimar o ombro e poñerse de lado do goberno, están buscando confrontar e ademais alegrándose destas situacións de crisis que, como digo, inaceptable. Por lo tanto, creo que o goberno de España está respondendo, sigue traballando, porque evidentemente a situación non está resolta, por lo tanto, hai que seguir poñendo pues, todos os dispositivos, recursos económicos, materiais, coordinación entre distintos ministerios, porque son moitos os ministerios implicados e, por lo tanto, está facendo unha gran labor de coordinación e tamén o está facendo coa cidade autonómica de Ceuta, como non pode ser de outro xeito.
0: Ya se valora, Olaya Rodil, la viceportavoz del Grupo Parlamentario del BNG.
3: Mira, sobre a primeira cuestión, sobre as concentracións, non vamos participar nelas. Eu creo que incluso o que levades de, bueno, de roldas de prensa esta mañá e todos estes días, cada vez queda máis claro que esas convocatorias responden ao pim-pam-pum de sempre entre o PP e o PSOE a nivel de Estado. E o que menos importan esas concentracións parece que é o pobo de Ceuta e, sobre todo, a poboación migrante, os colectivos máis vulnerables, as nenas, as mulleres e os menores de idade que están aínda nas rúas de Ceuta despois de case un mes de que se producise esa entrada masiva aos días 30 e 31 de xullo. E o BNG onde está centrado, dixémolo desde o primeiro momento, lembraredes que eu mesma di unha rolda de prensa que o que máis nos preocupa é a garantía dos dereitos humanos e a restitución da normalidade tamén entre a poboación ceutí, que obviamente viu unha poboación, unha cidade con 84.000 habitantes, como entraban pois 70.000 persoas de golpe, das que aínda quedan milleiros de persoas nas rúas, sen sequera ter comida quente todos os días en riba da mesa, que eu creo que é importante non perder

0: de vista, non perder o foco do que estamos falando. Eu escoitaba esta mañá a un reporteiro da cadena SER que está sobre o territorio en Ceuta dicindo que os procedimentos de asilo, as solicitudes de asilo que se están tramitando en Ceuta hoxe, son as anteriores a esa entrada do 30 e do 31 de xullo. É dicir, que nin sequera hai...
1: Estos sonidos tras la reunión de la Xunta de Portavoces hoy para el primer pleno, tras el verano, comparecencia del consejero de Educación para el inicio del curso y también varios asuntos, varios temas relacionados en torno a la P9. Sobre este asunto, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anuncia que el Gobierno Central acepta la reunión bilateral previa a la Comisión Mixta de Transparencia.
2: A primeira, sí, hai unha, esta mesma mañá recibimos unha comunicación do Goberno dicindo que acceden á comisión que nos pediramos e, por tanto, eu agradezo, sinceramente, creo que é unha decisión acertada, non tería ningún sentido que se pusera en marcha todo o procedimento sin ter antes a oportunidade de volver a expoñer as razóns da postura da Xunta de Galicia. Por tanto, sí, vaise celebrar, hai que poñerlle unha data, creo que a data concreta ainda non está posta, hai que facer as convocatorias, isto está sometido a un procedimento, pero creo que unha boa nova que polo menos asa a oportunidade de intentar que se volve a entrar en razón e que se faga unha transferencia que todos queremos, pero queremos que se faga, como dixo o Parlamento, todos os grupos políticos que querían que se fixera, e dende logo a Xunta de Galicia concorda completamente.
1: Primer consejo de la Xunta tras el parón estival. Entre los temas aprobados destacamos temas como el tema relativo a la escasez de agua en verano y sus consecuencias. Anuncio de Alfonso Rueda.
2: Hay que, o plan, xa digo que aprobamos a súa elaboración, vai contar diferentes medidas. Hay que reforzar ou mellorar as redes de abastecemento, onde se xa necesario, que vai ser necesario en moitos sitios. Estudar, como xa estamos a facer, como xa anunciamos, a posibilidad de usar augas subterráneas para consumo, sobre todo en períodos de seca onde isto sexa posible. Tamén seguir avanzando nos sistemas de reutilización que xa están vixentes en algúns lugares nos procesos industriales que demandan moita auga e tamén no sector agrogandeiro. E tamén, no caso de ser preciso, estudar planificadamente novas infraestructuras como encoros ou presas.
1: Un apunte sobre la situación económica de la Universidad de A Coruña. En julio, recordarán, saltaba una auditoría que revela pues que la universidad tuvo un déficit de 19 millones. Recordemos que ya tuvo que poner un edificio a la venta, un inmueble a la venta en el campus de Ferrol. Ricardo Cao, rector, esta mañana se presentaban los cambios de su equipo de gobierno y en la intervención deslizaba esto.
3: Esta remodelación non é só unha renovación de persoas, é unha redistribución de competencias. Responde á necesidade de afrontar con renovado impulso a segunda parte do mandato e de fortalecer a capacidade da UDC para executar os seus proxectos. Temos por diante desafíos decisivos. Debemos defender un financiamento suficiente e xusto e preparar un novo plan estratégico. Consolidar proxectos transformadores, como a cidade das TIC.
1: E este anuncio del presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
2: Teñen que dar, xa teñen que facer agora, o visto e prazo as contas anuais. E hoxe o que acordamos foi reforzar o papel de control económico dos consellos sociais para que sexan garantes da boa saúde financiera das universidades. Para iso, o que imos facer é modificar a legislación que regula as súas competencias coa seguinte objetivo. Primeiro, establecer que os consellos sexan os encargados de realizar cada ano unha auditoría externa das contas das universidades antes de que sexan aprobadas pola propia universidade. Tamén serán os encargados de facer un seguimento do cumprimento das recomendacións que faga esta auditoría e, no caso de ser preciso, os consellos sociais poderán exixir aos campus activar un plan de reequilibrio financeiro. Para todo isto é necesario modificar a legislación e isto, o inicio desta modificación, é a que temos acordados no Consello da Xunta de Galicia.
1: Dato que tamén conocíamos hoy, el indicador a banca Foro de Coyuntura Económica de Galicia registrou el pasado junio un incremento interanual del 2%. 7:35.
4: La brújula de Galicia. La brújula
5: Centro Gallego de Estudos, infórmate. Publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas. Centro Gallego de Estudos, infórmate. Publicadas en BOE.

0: OIDOGA, las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos, además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza, con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros, en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
1: E agora, Onda Cero, convidavos a coñecer mellor a Pazo do Mar.
2: Estes días comenzamos a vendimia no Ribeiro, pero nunca hai un día concreto para empezar. Imos mirando finca a finca, a orientación, a altitude, a variedade da uva e o tempo, que cada ano ven diferente. Ao final, saber estas cousas é o que fai mellor o viño.
1: Eva Méndez é a xerente de Pazo do Mar. Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
3: Un convidado que temos a oportunidade de conversar brevemente, pero eu creo que con intensidade, con detalle e interés. Enrique Alvarellos, director da editorial Alvarellos, boa tarde.
4: Que tal? Boa tarde.
3: Acaba de publicar a editorial un novo facsímil da serie que levan adiante cun protagonista de excepción, que é Valle Inclán.
4: Sí, eso é. Os facsímiles, como saberá moita xente que nos escoite, é recuperar tal cal foron editados no seu día as obras singulares polo seu contido, pola súa forma, que no seu momento foron publicadas, neste caso hai un século xa, nas obras de Valle Inclán. Valle Inclán morreu en xaneiro do 36, hai 100 anos, e as últimas obras que publicou foi no tempo da República. E a nosa idea é, co mesmo deseño, co mesmo tipo de papel, co mesmo formato, para que a xente teña esa, chamámoslle, experiencia lectora, collendo un libro na man, que sinta o mesmo que calquera lector ou lectora de hai 100 anos sentiron cando tiñan eses títulos.
3: Consunto de publicacións que acadou, ademais, un reconhecemento, un premio específico.
4: Sí, hai 2 anos, no, hai 3 anos, 23, un destes libros que foi Flor de Santidade, unha noveliña moi original, ambientada ali no rito das nove ondas, da praias como da Lanzada, pois recibiu o segundo premio nacional do Ministerio de Cultura o facsímil mellor editado de España. Son unha serie de obras que quixemos recuperar porque Valle Inclán miraba moito pola estética dos seus libros, era como o seu propio, tamén o seu editor. Hoxe sería unha especie de autoedición porque el buscaba o papel na imprenta, buscaba a imprenta, buscaba os diseñadores, decidía a maqueta, non só escribía o contido, evidentemente, senón que pensaba moito e tiña moi en mente a idea moi clara do que quería ser o deseño do libro, e oses son unhos obxectos que son unha preciosidade, é dicir, ver esas maquetas, eses diseños, e de aí a nosa idea de recuperalos tal cal, é hoxe casi un exemplo de como se debe maquetar e diseñar unha obra, 100 anos despois. ¿No?
3: Falando de anos, a editorial cumple precisamente, está de aniversario redondo.
4: Sí, dentro de poucos meses, no 27, editorial fundou na meu pai, en maio foi cando obtivo permiso, en 1977, facemos 50 anos o próximo a primavera, estamos xa vendo como facer pequenas e reiteradas celebracións durante todo o ano, porque, bueno, 50 anos aguantando co libro galego non é pouco tempo, e hai que conmemoralo e hai que reflexionar tamén moito no futuro do libro galego, no futuro das pequenas editoras que resistimos e que seguimos e que continuamos e que teimamos pola saúde das nosas letras desde hai tanto tempo.
3: Bueno, é boa idea, eso das sucesivas celebracións, non quedar nunha, senón o longo do ano, facer...
4: Eso é, intentamos que sexe o longo do ano. Ademais, descubrimos unhas imaxes que de Televisión Española, da propia inauguración da editorial, hai pocas datas que non las facilitaron, e faremoslas públicas tamén a xiña do acto de inauguración. Bueno, é dicir, temos un material gráfico interesante, audiovisual, e iremos facendo pouco a pouco, facendo público.
3: En anos sucesivos a cumplir moitos máis. Enrique Alvarellos, director da editorial Alvarellos, ata outra, unha aperta forte.
4: Bueno, moitas gracias, un saúdo a todos.
3: Cero.